Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

0: Mag Radio 067 907 907.
1: Bitno je da znam, provereno spava sam.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo i ovoga četvrtka 11. juna do 11 sati, a danas slavimo tri sjajna i potpuno različita povoda. Međunarodni dan igre, dan risa u Crnoj Gori i početak mundijala, svjetskog prvenstva u fudbalu. Dan igre je zvanično usvojen od strane UN-a kako bi podsjetio na važnost dječjeg razvoja i univerzalno pravo na obrazovanje kroz igru. Sa druge strane, domaći ekološki kalendari danas nas podsjećaju na potrebu za zaštitom jedne od najugroženijih i najljepših divljih mačaka naših šuma. A svi ljubitelji fudbala se pripremaju za mnoštvo utakmica, piva i kikirikija. Radio Magije i ovoga jutra spreman za još jedno uzbudljivo druženje, pa ostanite uz nas jer prelistavamo najljepše priče o odrastanju, fudbalu i divljoj prirodi. Želim vam magičan početak dana uz najbolju muziku i kako to kaže u našoj sljedećoj pjesmi Ipče Ahmedovski, dati gužvam postelju, pa eto možda i ovoga jutra prilika za neko, za malo ljubavi u krevetu. Ostanite i uživajte uz vašu čarobnu frekvenciju.

0: Marketing Mag Radija. U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nađa Ljiljenić sinoć kazala da nema dogovora oko političke krize u Podgorici. Mladi i porodice sve teže do stana. Podstanari pokreću inicijativu Pravo na dom 2035. Aleksandar Vučić kazao da daje ostavku za 3 do 4 mjeseca, te da već pakuje knjige u predsjedništvu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija i pokret Evropa Sad nisu mogle da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz pokreta za Podgoricu. Podsjetimo, sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rješavanje aktuelne političke situacije. I dok javnost čeka prve stanove na Veljem brdu, Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu pod nazivom Pravo na dom 2035 s namjerom da se, kako navode, prvi put otvori ozbiljna društvena diskusija o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Podsjećaju i da godinama ukazuju na rast cijena nekretnina, povećanje zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje nisu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Iz udruženja podstanara pozivaju građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u inicijativu i doprinesu izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se siguran dom može obezbijediti radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da planira da podnese ostavku za 3 do 4 mjeseca, možda i ranije. On je tokom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to neće biti iznenađenje za bilo koga i da neće da govori da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, kazao je Vučić, prenosi Pobjeda. Panathinaikos je u četvrtoj utakmici finala grčkog play-offa savladao Olympiakos 93-86 poslije dva produžetka i izjednačio u seriji na 2-2, iako su gosti imali meč lop

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo dumireno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju, dnevni maksimum danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Hvala našoj Maji na najnovijim vijestima i ovoga jutra. A mi se vraćamo Međunarodnom danu igre, prazniku koji nas opominje koliko je slobodna i kreativna igra ključna za mentalni i fizički razvoj svakog djeteta. U ovoj eri tehnologije pametnih telefona i ekrana djeca sve manje vremena provode u stvarnoj interakciji jedni sa drugima i sa prirodom, što ozbiljno utiče na njihovu maštu i socijalne vještine. Podsjećamo sve nas da igra treba da bude prepoznata kao osnovno pravo i najbolji alat za učenje. Zato danas pustimo djecu da trče, skaču i kroz osmijeh istražuju svijet oko sebe bez digitalnih uređaja. Kako se to tvoje dijete najradije igra i da li uspijevaš da mu ograničiš vrijeme pred ekranom? Šaljite na 067-907-907. Ja sam Kosta i družit ću se sa vama do 11 sati, a u nastavku programa jedan veliki pozdrav za sve vas iz vašeg magičnog studija u sljedeću numeru.

0: Dodatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija. Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.

0: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa, naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
0: Logično.
1: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Slušali smo Merimu Njegomir i njenu pjesmu Mezimica, a mi se okrećemo prirodi i divljem svijetu jer je 11. jun u našoj zemlji neformalno posvećen balkanskom risu. E, on bi trebao da bude naš mezimac jer je on skriveni gospodar naših planina. Ova prelijepa i tajanstvena životinja sa karakterističnim čupercima na ušima nalazi se, nažalost, na samoj ivici izumiranja na čitavom Balkanu. Biolozi procjenjuju da je na ovim prostorima preostalo svega nekoliko desetina jedinki, zbog čega je svaki podatak o njihovom prisustvu ravan pravom čudu. Dan Risa nas opominje da moramo hitno zaustaviti krivolov i očuvati šumska staništa ako želimo da ova fascinantna vrsta preživi. Neki stručnjaci kažu da su divlje mačke simboli prirode, čuvari ekosistema i lanca ishrane u regionu u kojem obitavaju. Zato čuvajmo našu prirodu, jer bez Risa divlja ljepota Crne Gore zasigurno gubi dio svoje magije. A vi ostanite uz čaroliju naše frekvencije i najboljih hitova narodne muzike. Družimo se do nekih 11 sati. Ja sam Kosta i veliki pozdrav za vas iz vašeg magičnog studija. U nastavku slušamo jednu pjesmu koja kaže: pusti da ti vjerujem.

0: marketing Mag Radija.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i saza i tisona i posteljina. Zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
9: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
10: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
11: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
12: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Mag Radija.

vesti. Demokratska narodna partija i Pokret Evropa Sad nisu mogle da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz Pokreta za Podgoricu. Podsjetimo, sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rješavanje aktuelne političke situacije. I dok javnost čeka prve stanove na Veljem brdu, Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu pod nazivom Pravo na dom 2035 s namjerom da se, kako navode, prvi put otvori ozbiljna društvena diskusija o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Podsjećaju i da godinama ukazuju na rast cijena nekretnina, povećanje zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje nisu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Iz udruženja podstanara pozivaju građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u inicijativu i doprinesu izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se siguran dom može obezbijediti radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da planira da podnese ostavku za 3 do 4 mjeseca, možda i ranije. On je tokom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to neće biti iznenađenje za bilo koga i da neće da govori da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, kazao je Vučić, prenosi Pobjeda. Panathinaikos je u četvrtoj utakmici finala grčkog play-offa savladao Olimpijakos 93-86 poslije dva produžetka i izjednačio u seriji na 2-2, iako su gosti imali meč

0: De informație, Mag Radio, minut prije svih.
1: Nađa Ljiljenić sinoć kazala da nema dogovora oko političke krize u Podgorici. Mladi i porodice sve teže do stana, podstanari pokreću inicijativu Pravo na dom 2035. Aleksandar Vučić kazao da daje ostavku za 3 do 4 mjeseca, te da već pakuje knjige u predsjedništvu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo da umireno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju, dnevni maksimum danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Danas kada pričamo o dječjoj igri, nemoguće je ne osjetiti malo nostalgije za vremenima kada smo odrastali bez modernih tehnologija. Svi se rado uvijek sjećamo igara poput žmurke, lastiša između dvije vatre ili jednostavnog jurenja za loptom ispred zgrade od jutra do mraka. Te jednostavne aktivnosti su nas učile zajedništvu, kreativnosti i drugarstvu, stvarajući uspomene i prijateljstva za čitav život. Švedska od septembra, na primjer, ukida upotrebu mobilnih telefona u školama. Kako vam se čini ta odluka? Jutros vas na talasima Mag Radija pitamo koja je bila vaša apsolutno omiljena igra iz djetinjstva. Javite nam se sa vašim pričama, šaljite na 067 907 907, a mi u nastavku vrtimo hitove koji nas vraćaju u te bezbrižne dane. Ostanite uz vaš magični radio, Mag Radio. I mi slušamo sada Slavicu Cukteraš koja kaže: Mrgude, nemoj biti namrgođen ovoga jutra, Mrgude.

0: Ratni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Mag Radija.

0: Vrijeme je za naš redovni osvrt na trenutne vremenske prilike i temperature koje nas očekuju. Jutro je pretežno sunčano i veoma ugodno, ali meteorolozi najavljuju da će popodne donijeti pravi ljetni talas sa temperaturama iznad 30 stepeni. Pravo je vrijeme da u duhu današnjeg dana igre planirate slobodno popodne van kuće, po mogućnosti neki park ili priroda. Iskoristite ovaj sunčan dan za boravak na svježem vazduhu, ali ne zaboravite da unosite dovoljno tečnosti tokom vrelih sati. Ostanite rashlađeni i uživajte u najboljem narodnom muzičkom programu na Mag Radiju.
1: Slušaj najbolju narodnu muziku samo na Mag Radiju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa, naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
9: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
10: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nađa Ljiljenić sinoć kazala da nema dogovora oko političke krize u Podgorici. Mladi i porodice sve teže do stana. Podstanari pokreću inicijativu Pravo na dom 2035. Aleksandar Vučić kazao da daje ostavku za 3 do 4 mjeseca, te da već pakuje knjige u predsjedništvu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija i pokret Evropa Sad nisu mogle da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz pokreta za Podgoricu. Podsjetimo, sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rješavanje aktuelne političke situacije. I dok javnost čeka prve stanove na Veljem brdu, Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu pod nazivom Pravo na dom 2035 s namjerom da se, kako navode, prvi put otvori ozbiljna društvena diskusija o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Podsjećaju i da godinama ukazuju na rast cijena nekretnina, povećanje zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje nisu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Iz udruženja podstanara pozivaju građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u inicijativu i

0: doprinesu izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se siguran dom može obezbijediti radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da planira da podnese ostavku za 3 do 4 mjeseca, možda i ranije. On je tokom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to neće biti iznenađenje za bilo koga i da neće da govori da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, kazao je Vučić, prenosi Pobjeda. Panathinaikos je u četvrtoj utakmici finala grčkog play-offa savladao Olimpijakos 93-86 poslije dva produžetka i izjednačio u seriji na 2-2, iako su gosti imali meč loptu za titulu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo da umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju, dnevni maksimum danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Evo, poslao nam je poruku naš dragi Draško, kaže: dok su drugi igrali sa roditeljima, čovječe, ne ljuti se, ja sam to nekako igrao bez figurica i table, a to je izgledalo ovako. Mama, dosadno mi je. A mama kaže: uhvati se za uši i igraj. To i nije tako loše. Budi se mašta, budi se kreativnost, ali svakako jedno zanimljivo iskustvo iz djetinjstva i hvala Draško što si to podijelio sa nama. Uvijek nas ovako lijepo nasmiješ kada se javiš. A također imamo još jednu poruku koja kaže: ja sam najviše voljela da igram žmurke i uvijek sam pobjeđivala i zadnju bi me pronalazili. Svaka čast, zaista, mislim, eto, lijepo je podsjetiti se, kad smo već pričali o Međunarodnom danu igre, važno je i napomenuti da igra nije rezervisana samo za djecu, ona je prijeko potrebna i nama odraslima, jer psiholozi ističu da igranje društvenih igara, rješavanje kvizova, ukrštenica, bavljanje hobijima u velikoj mjeri smanjuju nivo svakodnevnog stresa. Igra u odraslom dobu obnavlja našu energiju, podstiče kreativnost na poslu i pomaže nam da lakše rješavamo zadatke. Zato večeras umjesto gledanja televizora možete da okupite porodicu ili prijatelje uz neku dobru društvenu igru i pokrenete zabavu, kao što i mi ovdje to radimo svakog jutra na tvom magičnom radiju. Ostanite na našoj frekvenciji, a mi dalje slušamo Nikolu Rokvića.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Fudbalska groznica je zvanično dostigla tačku ključanja jer danas u Americi, Meksiku i Kanadi počinje istorijsko do sada najveće svjetsko prvenstvo u fudbalu. Narednih mjesec dana čitava planeta će živjeti u ritmu najvažnije sporedne stvari na svijetu, a spektakularno otvaranje nas čeka večeras na legendarnom stadionu Azteka u Mexico Cityju. Iako naša Crna Gora ovog puta ne učestvuje, Mag Radio će vas povremeno snadbijevati najnovijim rezultatima, tračevima i atmosferom sa terena. Izaberite favorite i već sada nam u porukama javite ko po vašem mišljenju ove godine podiže čuveni zlatni trofej. A u oko 10:30 u studiju će se priključiti naša koleginica Maja Radoman, pa ćemo da vidimo da li imate možda i za nju nekih pitanja. Šaljite na 067 907 907, mi ćemo zapisivati da li ćete možda pogoditi nekog ko će da dobije, ko će da osvoji svjetsko prvenstvo i malo ćemo o tome da pričamo. Pa neka najluđi fudbalski mjesec počne, a mi se u nastavku zagrijavamo uz najveće stadionske himne, to jeste prije će biti narodne hitove.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem FanFestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
8: Marketing Mag Radija.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Nađa Ljiljanić sinoć kazala da nema dogovora oko političke krize u Podgorici. Mladi i porodice sve teže do stana. Podstanari pokreću inicijativu Pravo na dom 2035. Aleksandar Vučić kazao da daje ostavku za 3 do 4 mjeseca, te da već pakuje knjige u predsjedništvu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija i pokret Evropa Sad nisu mogle da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz pokreta za Podgoricu. Podsjetimo, sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rješavanje aktuelne političke situacije. I dok javnost čeka prve stanove na Veljem brdu, Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu pod nazivom Pravo na dom 2035 s namjerom da se, kako navode, prvi put otvori ozbiljna društvena diskusija o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Podsjećaju i da godinama ukazuju na rast cijena nekretnina, povećanje zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje nisu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Iz udruženja podstanara pozivaju građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u inicijativu i doprinesu izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se siguran dom može obezbijediti radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jučer da planira da podnese ostavku za 3 do 4 mjeseca, možda i ranije. On je tokom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to neće biti iznenađenje za bilo koga i da neće da govori da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, kazao je Vučić, prenosi Pobjeda. Panathinaikos je u četvrtoj utakmici finala grčkog play-offa savladao Olimpijakos 93-86 poslije dva produžetka i izjednačio u seriji na 2-2, iako su gosti imali meč loptu za titulu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo da umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno mogući jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Dnevni maksimum danas od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dok odbrojavamo sate do prvog sudijskog zvižduka na ovogodišnjem šampionatu, vratit ćemo se na kratku davnu 1986. godinu, da se podsjetimo na utakmicu koja je rodila najveću i najkontroverzniju mundijalsku priču svih vremena. Riječ je o kultnom četvrtfinalu između Argentine i Engleske, u kojem je neponovljivi Diego Maradona u razmaku od samo 4 minuta postigao dva najslavnija gola u istoriji fudbala. Prvi je bio drska i šokantna takozvana Božja ruka, kojom je prevario engleskog golmana, a odmah zatim je uslijedio nestvarni vanzemaljski, kako kažu, slalom kroz čitavu odbranu protivnika za zvanični gol vijeka. Ta nevjerovatna mješavina čistog genija i uličnog bezobrazluka savršeno oslikava strast i dramu koje samo svjetsko prvenstvo može da režira. Sa mnom je u studiju naša draga Maja. Dobro jutro, Majo.
1: Dobro jutro, sad već polako i dobar dan, Kosta, jel?
4: O, da, da, već je dan.
1: Već smo polako zašli u ovaj dnevni dio.
4: Kako si ti ovog jutra?
1: Pa dobro, evo, prilično smo se razbudili, mi smo poradili, ja sam tu kroz ovaj dio vijesti od ranog jutra, tako da evo, slušam, pratim pomalo i sve ono što ti radiš kroz ovaj jutarnji dio programa ili po ti ide.
4: Hvala, hvala ti puno stvarno. A reci mi, imaš li neke favorite za ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu? Da li se
1: ja
4: spremaš?
1: Ja volim kad je ili svjetsko ili evropsko, tako da u principu imam neke svoje favorite. Ajde, ja sam negdje i ranije navijala za Portugal, tako da, a evo sad mi sin zbog Cristiana Ronaldo navija za tu reprezentaciju i kaže, mama, imaju dobre šanse, imaju, evo ne znam, tri ili možda čak i četiri igrače iz Paris Saint-Germaina koji je osvajač Ligi šampiona, a naravno imaju i Ronaldo, tako da, a on se recimo nada tome, ja nešto čisto sumnjam da Portugal može baš da osvoji tu negdje do četvrtfinala ili možda čak i polufinala je realno. A što se tiče nekih drugih favorita, nemam, tipujem negdje možda na Argentinu ili Španiju ili ne znam ko bi tu još mogao, Francuska zapravo također do zlatne boginje. A sad što se tiče zlatne kopačke, je li to ova za najboljeg igrača?
4: Jeste,
1: isto dosta njih je negdje u konkurenciji, i Mbappé i sigurno i Messi, što da ne, i Ronaldo, Jamal, Lamin Jamal i brojni drugi. Biće sigurno iznenađenja, svako svjetsko donese.
4: Tako je, tako je. Ovaj, šta sam htio da kažem, pa dobri su ti ovi izbori, dobri su ti timovi, ovaj, možda da li se kladiš nekad? Da li
1: a
4: to...
1: ne, u principu ne, ne volim klađenje, onda to nosi nekako neki drugi žar, nije mi to to, u suštini volim da pratim fudbal, volim da gledam, da uživam isključivo u tome, ne sad u smislu, onda bi znaš drugačije to, posmatraš odmah drugačijim očima kad... je i novac u pitanju, tako da neka, neka ostane isključivo na zabavi.
4: Pa to je lijepo i ja to podržavam, i ja nešto ne volim ovaj klađenje što se toga tiče, više volim onako sa društvom da odem i da uživamo i
1: a
4: to
1: meni
4: mi je
1: najmilije
4: nešto.
1: Kod kuće. Ja jel? Najviše volim da sam kod kuće i da nekako u svom domu gledam, naravno vrlo često to bude i onako strastveno navijanje i zna da bude i bučno, jel kad a igra favorit.
4: A i tebi je lijepo sa sinom, mislim, može li veća zabava
1: sa sinom
4: od toga.
1: I suprugom, obično smo ja i sin na jednoj strani, a suprug je na drugoj. Znaš, što kad su klubovi u pitanju, pa čak i reprezentacije, suprug nam je jedna druga strana.
4: Pa dobro, eto, čisto da ima
1: i
4: te neke...
1: I to je dobro, da ima
4: dobro
1: dinamike.
4: Da ima dinamike.
1: Ne bi valjalo, svi navijamo za isto.
4: Jeste, tako.
1: Osim, naravno, svi navijamo za našu reprezentaciju, to se podrazumijeva, ali pošto Crnogoraca nema, evo imamo komšije, tu i tamo možemo da bodrimo i njih, navijamo i za njih, da se radujemo svakom njihovom uspjehu, tako da ima šta da se prati.
4: Uvijek navijamo za komšije, čini tako mi se kogod iz regiona da igra, mi ne igramo, naravno da ćemo
1: pa,
4: navijati za...
1: Pa, to je valjda
4: za...
1: nekako i potpuno normalno.
4: Pa jeste, čini mi se, to je u svim drugim isto zemljama i regionima, tako čini
1: da.
4: Mi se.
1: Valjalo bi da se nekako radujemo uspjehu jedni drugima.
4: To je zaista najljepše i eto sa time ćemo ovaj zaključiti ovo uključenje jer
1: može.
4: Je to zaista jedna onako baš lijepa poruka. Radujte se uspjehu drugima i ostanite naravno uz vaš magični radio, a mi u nastavku programa slušamo Šabana Šaulića.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
7: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Mag Radija.
8: Dragi moji magični slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg druženja na talasima Mag Radija za ovo toplo prijepodne. Proveli smo divno jutro podsjećajući se važnosti slobodne dječje igre, ali i hitne potrebe da zaštitimo balkanskog risa u našim prelijepim šumama. Također podsjetili smo se čuvenih scena sa svjetskog prvenstva i najavili početak mundijala na kojem će učestvovati 48 reprezentacija, što je veliki skok jer ih je ranije učestvovalo 32. Nadam se da sam vas inspirisao da danas unesete malo više igre, smijeha i radosti u svoj dan, ali da budete odgovorniji prema prirodi. Čast mi je što imam priliku da vam uopšte pravim društvo ovako ujutru. Hvala vam na svim porukama što ste slali i podijeljenim uspomenama iz djetinjstva koje su nam zaista uljepšale program. Vozite oprezno, čuvajte dijete u sebi, navijajte za vaše favorite na mundijalu i slušamo se ponovo sutra u istom terminu. U nastavku programa bit će tu moja koleginica Nina, na koju ste već i onako i navikli, tako da mi se vidimo ujutru, a vi uživajte uz jedan dobar, onako fin narodni hit.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Dobar dan sa talasa magičnog Mag Radija. Družimo se i ovog četvrtka i ovog 11. juna. Družimo se u onom dnevnom dijelu programa. 11 je sati i 8 minuta. To bi značilo da smo tek zakoračili u ovaj dnevni dio programa. Danas je, kao što rekoh, četvrtak, četvrti radni dan za ovu sedmicu. A ako napravimo jedan mali osvrt na vremenske prilike, pa eto i po prognozi, očekuje nas neko blago pogoršanje vremena. Nadajmo se, jeli, da će biti blago. Ako govorimo o vremenskim prilikama, konkretno u ovom satu, malo je do umjereno oblačno, pa tako je u 11 sati. U Podgorici je izmjereno 29, u Nikšiću 23, u Baru 27, u Pljevljima gotovo 21, u Herceg Novom 26, na Cetinju 24, na Žabljaku 19, u Ulcinju 28 i u Kolašinu gotovo 21 stepen. Kada govorimo o temperaturi mora, najhladnije je u Herceg Novom sa izmjerenim 21 stepenom, dok je u Baru i Ulcinju temperatura mora u 11 sati iznosila 22 stepena. Želim da vam poželim još jednom dobar dan, za malo sam rekla dobro jutro. Izašli smo iz onog jutarnjeg dijela, dakle želim još jednom da vam poželim dobar i ugodan dan sa talasa najslušanijeg radija, sa talasa magičnog Mag Radija. Družit ćemo se sve do 13 sati, a vjerujem da će vremenske prilike biti dobre, da se neće mnogo pogoršati umeđu vremenu. Moje ime je Ninela Kojić i drago mi je da ću provesti makar jedan mali dio dana upravo ovdje i upravo sa tobom. 67907907, eto, čisto da podsjetim na dobro poznati broj magičnog Mag Radija, pa ukoliko i ovog četvrtka imaš neku muzičku želju, piši putem SMS ili Viber poruke, a ja ću se zaista potruditi da sve vaše muzičke želje ispunim. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje baš kako ste navikli, uz onu kvalitetnu narodnu muziku, kako to obično biva, upravo na ovim talasima, a u nastavku već čujete u pozadini one početne taktove Aca Lukas i jedan veliki hit koji kaže: ne slušaj majko, ostani uz Mag Radio.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: DNP će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada. Potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva pravde i Republike Italije. Kazne za ekološku štetu do 80.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se spriječilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Navode da su tokom prethodnih razgovora jasno isticali da je njihov isključivi cilj sprečavanje uvođenja prinudne uprave. U toj partiji tvrde da je Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou koja je, kako navode, rezultirala izlaskom DNP-a iz vlade i povlačenjem podrške gradonačelniku Podgorice. Dodaju da podrška Periću ne znači obavezu prema bilo kojem političkom subjektu ili koaliciji u glavnom gradu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar pravde Crne Gore magister Bojan Božović boravi u službenoj posjeti Rimu, Republici Italiji, u periodu od 9. do 11. juna na poziv ministra pravde Republike Italije Karla Nordija. Tokom sastanka ministara pravde potvrđeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Republike Italije uz obostranu odlučnost da se saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija podigne na viši nivo, saopšteno je iz tog vladinog resora. Operateri koji izazovu štetu u životnoj sredini u buduće će imati jasnije definisane obaveze, a država će dobiti veća ovlašćenja da reaguje u slučajevima ekoloških incidenata. Predlogom izmjena i dopuna zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini koji je vlada dostavila Skupštini Crne Gore, dodatno se usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i preciziraju procedure za sprječavanje i sanaciju ekološke štete. Predloženim rješenjima preciziraju se nadležnosti državnih organa, uvode nove definicije, proširuju obaveze operatera i pooštravaju kaznene odredbe za one koji ne preduzmu mjere za sprječavanje ili sanaciju štete. Pravna lica koja ne preduzmu propisane preventivne mjere, ne prijave opasnost ili ne sprovedu remedijaciju, moći će biti kažnjeni novčanom kaznom od 4.000 do 80.000 eura. Danas počinje fudbalski praznik. Svake četiri godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz izdanja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti. Svjetsko prvenstvo. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti tri zemlje: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu na mundijalu večeras igraju Meksiko i Južnoafrička Republika.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Od sredine dana, ali i tokom noći, promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

Uživali smo uz Halida Bešlića i njegov veliki hit Požuri. Družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija, 12 sati i 15 minuta, a to bi značilo da smo polako ali sigurno ušli u još jedan sat našeg zajedničkog druženja u okviru dnevnog dijela programa na talasima Mag Radija. Danas je 11. jun i danas počinje fudbalski praznik. Dakle, od večeras, odnosno od 11. juna pa do 19. jula trajaće svjetsko prvenstvo 2026. godine. Svake 4 godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz izdanja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti, a to je upravo svjetsko prvenstvo, odnosno mundijal. Navikli smo da posljednjih decenija spektakl traje mjesec dana, međutim sada će od prve do posljednje utakmice proći čak 40 dana. Razlog za to je sasvim jednostavan. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na 48. Dakle, umjesto 32 učestvuju 48 reprezentacija, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa čak 64 na 104. Gotovo duplo više utakmica. Prvi put u istoriji domaćini će biti čak 3 zemlje. To su Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko, čiji je zvanični naziv za mnoge nepoznanica zapravo Sjedinjene Meksičke Države je pun naziv za Meksiko. Eto, ukoliko niste znali, sada znate. Sve u svemu, kao što sam već navela, bit će ovo zaista jedan pravi fudbalski spektakl za sve one strastvene ljubitelje fudbala, a vjerujem da ih je zaista dosta ovdje među slušalcima magičnog Mag Radija, pa eto i mi koji nismo možda baš toliko strastveni poznavaoci fudbala, niti ga pratimo baš toliko često kao recimo ja, ipak volim kada je svjetsko prvenstvo i kada se osjeća onaj adrenalin i ona lijepa energija i ono navijanje i druženje i nekako tu su razno razni usklici, vikovi, reakcije i tome slično, jer zapravo to je negdje i dio našeg mentaliteta i mi drugačije možda i ne umijemo da navijamo. Sve u svemu, od večeras pa sve do 19. jula zaista nas očekuje 104 utakmice koje će biti, vjerujem, svaka jako kvalitetna, što bi se žargonski reklo, bit će gusto, s obzirom da je 48 reprezentacija ukupno, što zaista nije malo. Vjerujem da dosta vas ima već svoje favorite. Moji favoriti su svakako naše komšije, to su Hrvati i Bosanci koji učestvuju ove godine, pa eto, želim im da doguraju što je više moguće. Sve u svemu, družimo se sve do 13 sati, što bi značilo da nam nije ostalo previše vremena da provedemo zajedno na talasima magičnog Mag Radija, pa ćemo to vrijeme iskoristiti na najbolji mogući način. Jay,

0: zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Nijedna nije kao ti, kaže Aco Pejović u svojoj numeri, u svom velikom hitu. 12 je sati i gotovo 50 minuta. To bi značilo da smo stigli skoro pa do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog mag radija. Družili smo se od 11 pa evo gotovo do 13 sati, što bi značilo da smo proveli svega 2 sata zajedno, što je sasvim onako kratko, što bi se reklo kratko, ali slatko. Meni je zaista brzo prošlo, a vjerujem i svima vama. Želim vam da provedete lijepo ostatak ovog četvrtka, da iskoristite svoje vrijeme na najbolji mogući način, da se odmorite, opustite u onim poslijepodnevnim i predvečernjim časovima, ali da ne zaboravite da ostanete u talase magičnog mag radija. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo, kao što rekoh svima vama, u protekla 2 sata iza 11. Društvo će vam praviti moja draga Dijana, tako da je svakako moja topla preporuka da ostaneš upravo tu gdje jesi, na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog mag radija, jer upravo ovdje vlada dobra energija, dobre vibracije i sluša se ona kvalitetna narodna muzika. U nastavku Edo Abdović kaže: još samo njenu svirajte. Ostani uz magični mag radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije, plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 €. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
7: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Podrške gradonačelniku Podgorice. Dodaju da podrška Periću ne znači obavezu prema bilo kojem političkom subjektu ili koaliciji u glavnom gradu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar pravde Crne Gore magister Bojan Božović boravi u službenoj posjeti Rimu, Republici Italiji, u periodu od 9. do 11. juna na poziv ministra pravde Republike Italije Karla Nordija. Tokom sastanka ministara pravde potvrđeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Republike Italije uz obostranu odlučnost da se saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija podigne na viši nivo, saopšteno je iz tog vladinog resora. Operateri koji izazovu štetu u životnoj sredini u buduće će imati jasnije definisane obaveze, a država će dobiti veća ovlašćenja da reaguje u slučajevima ekoloških incidenata. Predlogom izmjena i dopuna zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini koji je vlada dostavila Skupštini Crne Gore, dodatno se usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i preciziraju procedure za sprječavanje i sanaciju ekološke štete. Predloženim rješenjima preciziraju se nadležnosti državnih organa, uvode nove definicije, proširuju obaveze operatera i pooštravaju kaznene odredbe za one koji ne preduzmu mjere za sprječavanje ili sanaciju štete. Pravna lica koja ne preduzmu propisane preventivne mjere, ne prijave opasnost ili ne sprovedu remedijaciju, moći će biti kažnjeni novčanom kaznom od 4.000 do 80.000 eura. Danas počinje fudbalski praznik. Svake četiri godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz izdanja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti. Svjetsko prvenstvo. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti tri zemlje: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu na mundijalu večeras igraju Meksiko i Južnoafrička Republika.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Od sredine dana, ali i tokom noći, promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa magičnog radija. Eto, čisto da se podsjetimo na to da će danas ljubitelji sporta definitivno biti oduševljeni. Počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu za 2026. godinu. Mnogi kažu da je Francuska favorit za osvajanje ovog svjetskog prvenstva, ali u sportu se nikada ne zna, tako da su moguća iznenađenja. Ali do kraja ostaje da se vidi i nadam se da će i pripadnici ljepšeg pola se pridružiti ovim pripadnicima jačeg pola koji obožavaju fudbal i gledati te neke interesantne utakmice. Tako da slijedi period za fudbal, za neke lijepe stvari na terenu, tako da mislim da će mnogi uživati. Ja ću da iskoristim ovu priliku da pozdravim sve naše vjerne slušalce koji nam se javljaju. U nastavku druženja Indira Radić i Moj život je da se živi.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: DNP će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada. Potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva pravde i Republike Italije. Kazne za ekološku štetu do 80.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se spriječilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Navode da su tokom prethodnih razgovora jasno isticali da je njihov isključivi cilj sprečavanje uvođenja prinudne uprave. U toj partiji tvrde da je Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou koja je, kako navode, rezultirala izlaskom DNP-a iz vlade i povlačenjem podrške gradonačelniku Podgorice. Dodaju da podrška Periću ne znači obavezu prema bilo kojem političkom subjektu ili koaliciji u glavnom gradu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar pravde Crne Gore magister Bojan Božović boravi u službenoj posjeti Rimu, Republici Italiji, u periodu od 9. do 11. juna na poziv ministra pravde Republike Italije Karla Nordija. Tokom sastanka ministara pravde potvrđeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Republike Italije uz obostranu odlučnost da se saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija podigne na viši nivo, saopšteno je iz tog vladinog resora. Operateri koji izazovu štetu u životnoj sredini u buduće će imati jasnije definisane obaveze, a država će dobiti veća ovlašćenja da reaguje u slučajevima ekoloških incidenata. Predlogom izmjena i dopuna zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini koji je vlada dostavila Skupštini Crne Gore, dodatno se usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i preciziraju procedure za sprječavanje i sanaciju ekološke štete. Predloženim rješenjima preciziraju se nadležnosti državnih organa, uvode nove definicije, proširuju obaveze operatera i pooštravaju kaznene odredbe za one koji ne preduzmu mjere za sprječavanje ili sanaciju štete. Pravna lica koja ne preduzmu propisane preventivne mjere, ne prijave opasnost ili ne sprovedu remedijaciju, moći će biti kažnjeni novčanom kaznom od 4.000 do 80.000 eura. Danas počinje fudbalski praznik. Svake 4 godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz danja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti. Svjetsko prvenstvo. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti 3 zemlje: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu na mundijalu večeras igraju Meksiko i Južnoafrička Republika.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Od sredine dana, ali

0: Tokom noći promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Magra.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
9: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo,

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavno-sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila je Armenko, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protivpravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćen nadzorom povećana 47, zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva.
1: Sport.
0: Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice za

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori uglavnom još u jutarnjim satima ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima sa talas.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.

Došlo vrijeme da se vratim svojoj kući iz tuđine. Cijeli život proveo sam tamo gdje mi srce nije. Stigoh rano

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: Agradija, minut prije svih.
1: Non-paper Evropske komisije o vladavini prava u Crnoj Gori napreduje se u poglavljima 23 i 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama sa posebnim osvrtom na ustavno-sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila je Armenko, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protiv pravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćen nadzorom povećana 47, zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva. Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završnice turnira.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori, uglavnom još u jutarnjim satima ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdravili ti ugodno popodne svima vama koji uživate uz magični radio. Negdje sam na samom početku spomenula naravno i ovo svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava, dakle, u Americi, i ono što je interesantno jeste da će večeras ovo takmičenje otvoriti domaće, dakle, Meksiko. Glavne sudije koje će biliti pravda na svjetskom prvenstvu fudbalu u Americi, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više mjesec

predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završnice turnira. Kako je to, mjesec dana 100.000 eura sude, i to je kao negdje, ajde kažemo, dvosoban stan za mjesec dana. Ako ne, možda zavisi koja je lokacija u pitanju, ali svakako sudije će popuno zaraditi na ovom svjetskom prvenstvu. Dakle, i na istom pravdu će igrati trenutno najbolji na svijetu sudije iz Engleske, Michael Oliver i Anthony Taylor, koji su u sezoni 2025-2026 zaradili od domaćih europskih utakmica po 300.000 eura. Inače, na ovom turniru prvi put će biti 48 reprezentacija, znači više posla i za arbitre, pa će period fudbalera biti najveći broj sudija koji treba da pokrije 104 utakmice u tri zemlje. FIFA je ranije objavila da je obradovala 52 glavna arbitra, 88 pomoćnih sudija i 30 sudija u VAR sobi. Dolazi iz svih 6 konfederacija i iz 50 nacionalnih saveza. S obzirom na to da je VAR nešto novo posljednjih godina, samo se pitam kako bismo ovoj stavili generaciji objasnili šta je to zapravo VAR. Dobro, sve se nekako mijenja u životu, mijenja se i u sportu, uvode se neka nova pravila.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Non-paper Evropske komisije o vladavini prava u Crnoj Gori napreduje se u poglavljima 23 i 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavno-sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava 4 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavno-sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi

0: su u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila je Armenko, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protivpravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćen nadzorom povećana 47, zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva.
1: Sport.
0: Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završnice turnira.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori uglavnom još u jutarnjim satima ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30°C.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
7: Ljuba Aličić u Djedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš,
8: pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
9: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Mag Radija.

0: Magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Kad mi sanak

0: marketing Mag Radija.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
9: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
10: Dobre navike ne treba mijenjati.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
11: 020-642-147.
10: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.

Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Marketing Mag Radija.

0: Mag Radio 067 907 907.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

tvoj magični radio slušaj i na magradio.me.

0: onda kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing Mag Radija.

0: Srcu mome.
1: Mag Radio 067 907 907.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.